Kada umrem umotan u bilo. Tri od bila ura, dobro jutro. Pa smo ostali, sam še najbolj ustrajni. Roke u zrak, glazbo na vas glas.

0: Radio. Danes na obisku Martin Žunec.
1: To pesem si ustvarjal, pisal za nekoga drugega, ampak potem si si rekel, ne bom zapel, to bom zapel jaz.
2: Postal sem jako samokritičan, ništa mi više nije dobro. Dobro mi je tek kad ono stvarno nešto sam sebe iznenadim, ali sam shvatio da bi to postigao, da jednostavno moram dati sebe u pjesmu ono 120%. A onda se dogodi problem da kad se dam u pjesmu 120%, onda je pjesma moja i onda više teško mi je dati nekome.
3: Kakva konkretna oseba za to pesmijo, pa če je, a ve da govori pesem o njej?
2: Mislim da je najtočniji odgovor da je pjesma nastala jer sam razmišljao dosta o tome kako ljudi svašta nazivaju ljubav. Mislim da je ljubav ono nešto posebno kad baš prođeš sve one prepreke s nekom osobom koja ti odgovara, kad nađeš zajednički jezik, tako da o tome evo, pjesma kaže nije ljubav da boli, nego samo kad se voli.
3: Zdaj moramo mi preveriti, če človek, ki je napisal nije ljubav, da boli, dejansko zna prepoznati zdravo zvezo. Partner želi geslo tvojega telefona.
2: Nije red flag, nego green flag, jo.
3: Partner gre brez tebe za vikend na morje s prijatelji.
2: Može.
3: Zdrava zveza. Da. Super. Partner ti reče, ne moti me, da greš ven, ti samo uživaj.
2: Rekao bi zdrava veza, ali opet može i to biti možda tuma.
4: Ob 11. zvečer dobiš SMS in piše, morava se pogovoriti. Kaj ti narediš? A jo pokličaš, a greš do nje, ali pa ugasneš telefon, zamenjaš ime in začneš novo življenje v Bosni.
2: Ovu treću opciju koju si mi dao, tako si to lijepo je dobro rekao da moram to dobro.
3: A ne!
0: Jutranji show za Slovenijo. Uživaj življenje. Že z jutranji na aktualu.
5: Novo na aktualu.

svakom zorom ja pod borom malo ljetujem, malo ljetujem, al ne pretjerujem. Preko dana je nirvana, oči sklopim ja, sunce me ubija. Ranom zorom moja draga pravi sklekove, pravi sklekove, ali bez mene. Nju ne plaše ove strašne rupe,

odjek nekih izgubljenih snova. Iz dubine davne prošlosti sad stiže, dolazi sve bliže, moćno poput mora, kad plima se diže.

Možda jednom opet poslože se zviste, da nas nekim tajnim putem spoje, pa mi opet pokucaš na vrata.

meni dalo tren. Reklo mi je, idi, bit ćeš nje. U srcu sam te nosija, od kad sam se rodija, al sam kasno shvatija.

osim sebe nisam ništa ima. A i čime bi te prosija, da bi tebe dobija, srce nije dovoljno

0: kažem zbunjen kad sam stao, sorry kume, nisam znao, vidim ljut je, bit će rata, kaznio bi i svog brata.
1: Kakva će to biti noć?
0: Vadi rozu, vadi sivu, popili smo koju piju, subota je, znate sami.